message kong kumni hello RG nga nga skap yi jing rwai nga skap yi kinti na makis ngo na makis riem tek ya ka jing im ka jang mga itay rit na kublish buon tay rit ya ka nika jubap ka jang pi ati nang taka ni kway pat ka message kong kumni hello RG nga ka top ka pang ka papuan rap minta ka sing ka long ka pasungo tanat baha nga ti nga sngot hu ya ka jing mut nga ti nga na sngap ki jing ruwai nga sngap ya ki kentin mga sngot nga sngap ba ya ki kentin jong ka jing ruwai ti kubli si buon perlok ni perlok ru im simpa ya ka kerteng ke jong i ta nang ta ini way pat perlok yang kum ni hello RG nga ti nga mla banjit namar nga sngau tenat baro ar te kubli si buon prolog na kabenta ni ka jubap ka jong pi te nang ta ka ni kuwi pat ka message kong kum ni hello RJ ka jan met ka basuk ka bakmen ni piang tu nga ti nga da sngap jing ruwai nga sngau hoat nga sngau tenat ye ki sur jing tem te nrei nga kampeli jing mut bahaya ki kin